kubetir leng laki manis duguna kak mas takok akadio ilmu na kaper kaper mana bibodo kempung ro om etengke iya mas nanging bila ro om epon matuna esep-sep pas ngale ka kempung lain na kak mas.